Smešteni severno od Kube i tik nadomak Floride, Bahami nisu samo jedno ostrvo, već ogroman arhipelag koji čini više od 700 ostrava i oko 2400 morskih grebena rasutih po Atlantskom okeanu. Zanimljivo je da su kosmonauti svemira proglasili more oko Bahama za najsvetlije i najčistije tirkizno prostranstvo na celoj planeti. Od velikih, luksuznih letovališta do potpuno pustih spoljnih ostrva, ovaj arhipelag je pravi prirodni raj. Nassau, smeštena na ostrovo New Providence, jeste političko, kulturno, istorijsko srce Bahama. Ovaj grad nudi bukvalno sve. Od luksuznih hotela i svetski poznatog rizorta Atlantis na Rajskom ostrvu, do ulica prepunih pastelnih ružičasti i kolonijalnih zgrada. Nassau ima i uzbudljivu prošlost. Tokom 18. veka bio je zvanična prestonica gusara, gde su vladali crnobradi i Calico Jack. Danas ovde možete posetiti autentična utvrđenja, prošetati guvernerovim stepenicama isklesanim u živoj steni i uživati na čuvenoj pijaci slame.

Pored džankanu muzike, Bahami su svetu podarili jedinstveni muzički pravac pod nazivom Rakenscape. Ova tradicionalna muzika nastala je na spoljnim ostrvima tako što su lokalni stanovnici koristili ono što su imali pri ruci. Staru stolarsku testeru preko koje bi prevlačili metalni predmet, stvarajući specifičan hrapav, a opet neverovatan ritmičan zvuk. Uz pratnju harmonike i bubnja, ovaj pravac je proglašen za nacionalno blago i predstavlja samu dušu bahamskog naroda. Kuhinja Bahama je neodvojiva od okeana. Apsolutni vladar je svakog tanjira konk. To je džinovski morski puž sa prelepom ružičastom školjkom. Njegovo belo žilavo meso lokalci pripremaju na stotinu načina. Jede se potpuno svež u vidu pikantne salate sa citrusima i ljutim papričicama. Prži se u obliku hrska ćuftica ili se kuva u gustoj čorbi. Sve to se obično služi uz tradicionalni pečeni makaroni sir u bahamskom stilu i osvežavajući koktel Bahama Mama.

I dragi moj, u zvuke testere i bubnjeva sa dalekih spoljnih ostrva i uz tirkizne slike prasića koji bezbrižno plivaju, mi završavamo našu današnju posjetu kratku prelepim Bahamima. Nadamo se da smo vam doneli delić ovog sunčanog raja direktno u vaše domove. Čujete našu predivnu planetu, čujete jedni druge i čujemo se ponovo sutra u sljedećoj tropskoj avanturi. Veliki pozdrav od ekipe Radio Borova i prijatno!

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
0: Gaia Terra Telus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, prvi dan mjeseca septembra. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanje iz policije koje nam donose informacije o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa, a zatim je 8 časova vreme za informator u kojem najavljamo događaje s našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase sa tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu Hita dana Radio Borova. Sledi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktualnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija o malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: Ima jedan radio koji te jutrom budi i na pesme miriše.
1: I samo taj radio voli, volite sve više.
0: Radio Borovo.
2: Zato radio.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas u unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umereno i povećano na oblačenje, mestimična kiša koja lokalno može biti u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Posle podne smanjenje na oblačenja. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, još u noći i ujutro i jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će 18, a maksimalna dnevna 29 stepeni. Većinom povoljne biometeorološke prilike podržavaće dobro raspoloženje i primerenu radnu koncentraciju. U većini krajeva će se ljudi osjećati bolje i zbog nižih temperatura vazduha, međutim, olakšanje od vrućina doći će najkasnije na krajnjem jugu, gde još postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
5: Pa u Papirusu.
6: U Bosa trgovinama potražite gulaš Podravka goveđi 200 grama 3,20 euro, majoneza Zvijezda Delikates 400 grama 3,99. Bosa, što vas čini
7: sretnim. Marketing program Radio

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnja energija donosi potrebu za ravnotežom između obaveza i ličnih želja. Posle perioda ubrzanih misli i promjenjivog raspoloženja, dan podstiče da usporimo, sagledamo šta nam je zaista važno i napravimo jasni izbor. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, možete dobiti priliku da pokažete inicijativu, ali izbjegavajte rasprave sa kolegama koji ne prate vaš tempo. Slobodni mogu privući nečiju pažnju kroz spontan razgovor, a zauzeti bi trebalo da pokažu više nežnosti, a manje tvrdoglavosti. Potrebno vam je više odmora. Bik. Ono što ste ranije započeli može konačno početi da daje konkretne rezultate. Emocije su duboke, ali ih možda ne pokazujete dovoljno. Slobodni mogu razmišljati o osobi iz prošlosti. Obratite pažnju na ishranu i ritam odmora. Blizanci. Dobar je dan za pregovore, sastanke, dogovore i razmenu ideja. Moguća je zanimljiva poruka ili susret koji će vam produbiti radoznalost. U vezi ne komplikujte ono što može biti jednostavno. Napravite pauzu od telefona i obaveza. Rak. Ne dozvolite da tuđe raspoloženje utiče na vaše odluke i koncentraciju. Iskren razgovor može ukloniti nesporazum koji se već neko vrijeme provlači. Prijaće vam mirni tempo, kvalitetan san i vrijeme provedeno u prijatnom okruženju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Vaša kreativnost može biti primećena, posebno ako ne pokušavate da sve radite sami. Slobodni mogu započeti zanimljivu komunikaciju, dok zauzeti uživaju u više strasti. Imate dosta energije, ali nemojte je trošiti bez potrebe. Kretanje i fizička aktivnost će vam prijati. Devica, dan je odličan za organizaciju, planiranje i rješavanje detalja. Previše analiziranja može vas udaljiti od emocija. Pokušajte da slušate srce, a ne samo razum. Kratka šetnja ili vrijeme provedeno bez obaveza može vas osvežiti. Vaga, moguće je da ste između dve odluke. Nemojte žuriti samo zato što drugi očekuju odgovor. Pravi trenutak dolazi kada budete sigurni šta želite. Moguće je lep susret, pomirenje ili razgovor koji vraća bliskost. Potrebna vam je emocionalna ravnoteža. Škorpija, intuicija vam danas mnogo govori. Ako imate osjećaj da neko ne govori celu priču, sačekajte pre nego što reagujete. Moguće je produbljivanje odnosa, ali i ljubomora ako ne postoji dovoljno poverenja. Oslobodite nagomilanu napetost kroz fizičku aktivnost.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: Na časovniku Radio Borova, evo 7 časova 51 minut, 1. je septembar, uplovili smo dakle u septembar uz jedno lepo, fino, kratko osveženje. Vi ste u jutarnjem programu na 100,7 MHz, a mi smo stigli i do glasa Slavonije za današnji utorak. Naslovi koji kažu: suša ih bacila na kolena. Povrtlari, treba nam fond za klimatske promjene. Nema povrća koje može podneti izuzetno visoke temperature bez posljedica. Željko Zadro o problemima proizvođača. Ovo bi mogla biti najteža godina za industriju šećera. Plašim se da nam preti kataklizma. Mirko Budiša o slučaju Gospić. Država mora sanirati štetu, ali odgovorni moraju platiti račun. Ekološki kriminal nije bezazlen prekršaj. Ponude i cene, studenti u lovu na stanove, ko prvi njegovo. Crveno zlato, Baranja, vrućine totalno skuvale papriku. Druga faza, Višnjevac, obnova ide brže od plana. Eto, to su naslovi glasa Slavonije, ali ostanite uz nas. Još jednom prijatno jutro želimo.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u informatoru Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvatenika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče biće održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Maj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19:00 u Srpskom kulturnom centru Osijek na adresi Ivana Gojkovića 21. Radionicu vodi Vlasta Kokotović-Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je organizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju, koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10:30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja Mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11:00 je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja Mesnog odbora Trpinja. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18:30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći 130 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rakinski ulož, pele,
5: 11,27 €,
6: najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Gdje kupiti Zipu upaljač i pribor?
9: Pa u Papirusu.
10: Prodajete, kupujete ili mijenjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
12: Marketing program Radio Borovar.

platnu u glavu. Pomešaj sivu i zlatnu lagano, da ne remetiš već.

napiši mi pesmu, nazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari

da se mi tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

kapela, sedište protestantizma je premešteno u Ženevu. 1870. u bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu, Prusi su pod komandom Helmuta von Moltkea naneli težak poraz trupama francuskog cara Napoleona III., što je dovelo do pada drugog carstva. 1875. rođen je američki pisac Edgar Rice Burroughs, poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu, prevedenih na oko 60 jezika. 1916. Bugarska kao saveznik Nemačke u Prvom svetskom ratu objavila je rat Rumuniji. 1923. u zemljotresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo je najmanje 142.000 ljudi, a 2,5 miliona je ostalo bez domova. 1939. na današnji dan Nemačka je bez objave rata napala Poljsku i time započela drugi svetski rat koji je trajao 6 godina uz učešće 61 zemlje. Poginulo je oko 50 miliona ljudi, a ranjeno više od 35 miliona. Na današnji dan 45. Skupština Srbije usvojila je zakon o administrativnoj podeli Srbije, čime je uspostavljena autonomna pokrajina Vojvodina i Kosovsko-Metohijska oblast. 1961. u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, koje su prisustvovali predstavnici 25 zemalja i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Posle 6 dana rada skupio svoje dokumente o principima nesvrstavanja kao nezavisnog vanblokovskog činioca. 1962. u zemljotresu u severozapadnom Iranu razoreno je više od 300 sela, a poginulo je 12.000 ljudi. 1972. američki velemajstor Robert Fischer je u meču u Rekjaviku pobedio ruskog velemajstora Borisa Vasiljevića Spaskog i postao 11. prvak sveta u šahu. Titulu je izgubio bez meča 3. aprila 1975. kada je odbio da prihvati uslove Međunarodne šahovske federacije, a za prvaka sveta proglašen je ruski velemajstor Anatoli Karpov. 1999. UNHCR je saopštio da je od juna, kada su okončani sukobi na Kosovu, oko 200.000 Srba i Roma napustilo tu srpsku pokrajinu, a da se na Kosovo vratilo 772.300 Albanaca izbeglih tokom više mesečnih sukoba. 2003. godine Holandija je postala prva država na svetu u kojoj je marihuana u slobodnoj prodaji i ona se može kupiti kao lek za bolesnike od raka ili AIDS-a. Na današnji dan 2004. godine u Beslanu u Severnoj Osetiji u Rusiji grupa otmičara zauzela je školu i za taoce uzela učenike, nastavnike i roditelje. U trodnevnoj drami i akciji oslobađanja talaca stradalo je više od 300 civila, od toga 172 deteta, a više od 1200 osoba je povređeno.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav DO vrši upis i dostavu ogreva Grav Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grav Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grav možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. I za službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
8: Školski pribor.
9: Kako gde? Pa u papirusu.
10: Pa u papirusu.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
12: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, info telefon 442-992.
2: Marketing program Radio Borovo.

0: reklame.
1: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
2: Pa u papirusu, pa u papirusu. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Hit dana.
9: Hit dana.
10: Dobar dan, poštovani slušalci. Vreme je za novi hit dana na talasu vašeg Radio Borova. 10 sati. A mi smo zajedno do 10.25. Znate što ima novo danas? Danas je 1. septembar. Godina je dalje ista, 2026, a mi smo još uvijek na 100,7 i družimo se svakog radnog dana od 10 do 10.25. Pa tako će biti ovog utorka 1. septembra. E, kad sam ja bio mali, prvog se kretalo u školu, ali sad su neka druga vremena, malo se škola odgađa, što i nije tako loše za đake prvake, naravno. I da mi vidimo zašto smo mi danas tu. Sećate li se one pesme Moje Dragane kad u vojsku pođeš, Moje Milane i tako dalje? A mi danas pevamo o jednom Draganu u tri različite verzije. Pevaće nam Rada Manojlović, Ceca i Nataša Đorđević. E sad, o čijem Draganu je reč, čućete u pesmama. Rada Manojlović pevaće pesmu Moje Dragane. Ceca, Dragane moj. I Nataša, još jednom kaže, Moj Dragane. Dakle, tri različite pesme, tri odlične pevačice. I da vidimo o čemu se radi. Idemo da čujemo malo Radu Manojlović, tamo negdje 2010. čini mi se. Jedna lepa, vesela pesma. Moj Dragane. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
10: Izvolite. Evo, vi ste prvi danas.
11: O, svečano.
10: Svečano, otvaramo hit sa vama. Svaka čast.
11: Ajde, pa ne radim ništa. Dokonjam popit, ali se krosti.
10: Tako je, tako je.
11: Evo ovako, ajde, ja ću za Draganu.
10: Nemamo Dragan, imamo za Cecu.
11: Radu.
10: Za Radu, aha, Moj Dragane, može.
11: E, za Radu ću prvo glasat. Ja prvo ću pozdrav vas u studiju i radi i pozdrav svoje djeci i unučadi. I pjesmu ću Moj Milane. Od Vere Matovića.
10: Aha, Milane, Miki Milane.
11: Jeste, tako je.
10: Može, bit će Vera Matović.
11: Važi.
10: Čujemo se kasnije. Pozdrav veliki, prijatno.
11: Čujemo se.
10: Ćao, čao. Vama želimo dobar dan.
12: Dobar dan, gospodine.
10: O, izvolite, gospodine Davore Kojiću.
12: Ajda. Ovaj, kako ti je... Dragana.
10: Dobro je, hvala na pitanju.
12: E, to je bitno.
10: Tako je.
12: Ovako, ja ću ja gasa broj dva... Hvala, puno, rešima, ovako, ja ću prvo postaviti kratere Mada, Paju, Rajšević i Koriši iz Lipo Vaše.
10: Dobro.
12: Koga ću postaviti, ja ću postaviti Mrisu Damjanić i Draganu iz Priša Dina. E, ajde sliki pusti Indira Radiš, Srpskina majka Rodira.
10: Može.
12: I ajde stavi neku staru pesmu Tiho tešiš korubala to pevaš Savor. Ne.
10: Milanče.
12: Graće.
10: Može, Dado, bit će.
12: Hvala.
10: Ćao, Dado.

0: Evo, bila je to Rada, lepa vesela pesma Rade Manojlović, moj Dragane, a sad Dragane moj, peva će nam Ceca, još jedna lepa pesma, 10 časova, 5 minuta je, možete glasati dakle za 3 odlična predloga danas, Rada Manojlović, Ceca i Nataša Đorđević, pevaju o njihovim Draganima. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav iz Bogote, od Seke.
0: Hvala puno.
1: Vama u radiju, svim zaposlenima i slušalcima. Ja ću da treći predlog.
0: Nataša Đorđević.
1: Da, a pjesma neka bude Vratit će se rode, Zvonko Bogdan.
0: Zvonko Bogdan, može,
1: bit da, će dogovoreno. Hvala, prijatno.
0: Prijatno vama, gospođo Seko, sve najbolje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ode Dadina mama.
0: Drago nam, izvolite.
2: Ja glasam za ovu pesmu, ne znam ko je po redu ovdje gdje se čuju trube.
0: Da, Rada Manojlović.
2: Eto.
0: Može.
2: Pošto vani radim, pa čujem da, površno. Da. Uh-huh. A pozdravljam porodicu Damjanić, kod koje smo juče bili na druženju, posebno Draganu, koja je došla iz Londona, i za nju pesma Oras.
0: Oras, može, bit će Oras.
2: Pozdrav.
0: Prijatan dan, gospođo Ljiljo, sve najbolje.

0: Vam želimo dobar dan.
1: E, pozdrav vama.
0: Hvala.
1: I studiju i svim slušaocima Radio Borova, glasam za Radu.
0: Može.
1: Pozdravljam sve u Trpinji i u Dalju. Sluša vas preko interneta. I ako može, pjesma od Mileta Kitića, Iz te čaše svi su pili.
0: A, može, može, može, bit će.
1: Prijatno.
0: Hvala, prijatan dan i vama. Vama želimo dobar dan.
2: Ađo, Kasparine.
0: Pozdrav, Dado.
2: Jeste. A ti, kako ti je sin veliki?
0: Dobro je, hvala na pitanju.
2: Puno ka postavi moje ime.
0: Hoću, Dado.
2: Naravno, ajde ti se ostavi moju pesmu od Indire Radić, skripski na majka rodina, mama je naručila od Nere Vidaković, ono, ora, znaš.
0: Da, može.
2: Naravno.
0: Važi, čao, Dado. Čao, Dado.

Da vidimo mi na Facebooku, ovako Ivan Dukić kaže 3 za drugi, evo za Cecu, 1, 2, 3 pišemo od Ivana. A želim sestri srećan polazak u srednju školu i sve petice u novoj školskoj godini uz pesmu Ćane, brat i sestra, može biće.

A Milica Božić kaže 3 za prvi. Za Radu pišemo 3 glasa od Milice. Evo odmah kaže pozdrav vama, Seki i Bilji, pesma Ostariću s tobom, Zorica Marković. Biće naravno. Evo završava Nataša Đorđević sa svojom pesmom Moje Dragane, ali odmah počinje Rada Manojlović, Moj Dragane. Predlog broj 1.

0: 10:10, vi dalje slušate Hit dana, talas u Radio Borova. Želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo mi za radu.
0: Može za radu.
1: A ja glasala i nisam telefon gasla. 2,5 minute sam otišla onako.
0: Joj, šta da radimo?
1: Ništa.
0: Ništa, neko će, to, neko će to platiti, što kažu.
1: Ajde, neće oni mene, koliko ima minuta, mogla bi da ne sklapam ga nikada.
0: E, onda dobro, onda ne.
1: Naplaćenih.
0: E, dobro.
1: E, ovako, sad ćemo jednu pjesmu. Ajde daj od Čane.
0: Čana, koju ćemo?
1: Familio.
0: A, može, može, bit će familija.
1: Važi, okej. Okay.
0: Važi, ćao, prijatno, sve najbolje. Vama želimo dobar dan.
2: E, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav u studiju i svim slušalcima. Za radu glasam, mm-hmm. I ako može od Sinana Sakića, neću da znam za te priče.
0: A, može, može, može, bit će.
2: E, hvala vam puno, doviđenja.
0: Prijatan dan.

0: Dragane.
1: Moj Dragane, kaže Rada Manojlović. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Pozdrav vama u studiju.
1: Hvala.
2: I slušalcima Radio Borova.
1: Hvala.
2: I za Radu.
1: Može.
2: Ovaj, neka bude pesma od Enesa Begovića, U života uzmi sve.
1: Od života uzmi sve. Može, može, bit će. Hvala vam, prijatan dan. Vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Za prvi.
1: Može, za Radu.
3: I od Vere Matović, moj sin.
1: Moj sin, prvi sin, tako nešto, da, da, da.
3: E, tako da, je.
1: Može, može, može. Majkin sin, da, da, bit će.
3: Majkin sin.
1: Može, bit će, Vera, važi. Ćao, prijatno.

0: Halo, i vama želimo dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Izvoli. Za radu.
0: Može.
1: I ako može, pjesma Jane, Piši propalo.
0: Piši propalo, može, može, napisat ćemo
1: prijatno.
0: Propalo. Važi, prijatan dan, sve najbolje. Vama želimo dobar dan.
2: Ajmo za prvi.
0: Može za radu.
2: Ajmo za prvi i pjesma Ajde odalje.
0: Pjesma odalje, može, dogovoreno bit će. Prijatan dan. Hvala.

da vidimo što je napisala Snežana Divić. Pozdrav, tri za drugi. Evo za Cecu, pesmu koju slušamo, tri glasa dobija ova pesma. Ceca, tražio si sve. Može, bit će i ova pesma. Da me zna.

10:16, uskoro Ceca završava, počinje Nataša Đorđević. Eto, bila je to Ceca, ovo je Nataša, još jedna pesma o Draganu, moj Dragane.

0: I sada smo već kod vas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite. A jedva.
0: Probili ste se.
1: Mislila sam da će me omaniti.
0: Evo, dobili ste.
1: Da pozdravim moje prijateljice, Milici, želim sretan početak novog posla. Pozdravim Milju, teta Bosu i Branku Popadić.
0: Dobro.
1: Rekla sam za treći predlog,
0: da,
1: a sad na ovaj Nikola Kojo, Ivkova slava, Nesanica.
0: Nesanica, original verzija od Nikole Kojo.
1: To je original, jeste, najbolji je.
0: Original je original, što bi rekli.
1: Da, da, da, tako
0: može
1: je, tako
0: bit će,
1: je, Nikola, hvala.
0: Prijatno, gospođe Seko, hvala i vama. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo vas.
2: Za prvi.
0: Može.
2: I od Cece Kukavica.
0: Kukavica i Ceca, može, dogovoreno bit će. Hvala vam još jednom, prijatno.

0: Malo je vremena ostalo za glasanje, još 10 časova 18 minuta, tu smo još 2 minuta. I evo nekog sa nama. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glaza Radu.
0: Može.
1: I ako može, od Jelene Bročić, ona pjesma, ko da nisu prošla ljeta, tak nekad ide.
0: Evo, pokušat ću vam pronaći.
1: Hvala.
0: Važi, prijatno.

0: Imamo još vremena za vas. Halo, dobar dan.
1: Ajmo, ko započne, kaj završi.
0: Da, tako kažu, da.
1: Za prvi.
0: Za radu, može.
1: I Mare i Lole.
0: Mare i Lole, ćemo nešto veselo.
1: Može, pa naravno, Bože dragi.
0: Nećemo plakati danas, lep je dan.
1: Nećemo, ne plačemo.
0: Može, dogovoreno bit će.
1: Može, okej, okay. Ajde, čao, prijatno.
0: Čao. Prijatno i vama. I evo, sada stvarno posljednje uključenje. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Pozdravljam sve slušaoce i vas u studiju. Hvala. Za radu. Uh-huh. Ako može, pjesma od Mitra Mirića, ona Ako umrem da mi žao nije.
0: Može, naravno bit će.
2: Živi bili do sutra.
0: Svi. Hvala i vama, svi sa nama.
2: Prijatno.
0: Prijatno. Evo, završila Nataša, mi završavamo, idemo lagano na kolce.

Imamo još pokoji glas na Facebooku. Bosiljka Agbaba kaže 3 za prvi, evo da potvrdimo Radinu pobedu sa 3 glasa. I mislim da bi to sad bilo to.

Pobedila je Nano Rada Manojlović i pesma Moje Dragane. 23 glasa. Drugo mesto Ceca, 8 glasova. Dragane moj. I Moj Dragane, Nataša Đorđević, 2 glasa i treće mesto. A vi ne menjate frekvenciju, ostanite na 100,7 i uživat ćete naravno u ovoj lepoj pesmi od Rade Manojlović koja se zove Moj Dragane. Nakon toga ispunjamo vaše muzičke želje i čujemo se naravno ponovo sutra, tačno u 10 časova. Do tada lep pozdrav od dežurne ekipe Radio Borova i živeli vi nama sa nama zajedno. Evo vesele pesmice.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti, ti se nećeš vratiti.

Odavno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine.

svake noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi, pruje žice, srce trne, grom te pogodi.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo, Borovo.
1: Neka vam prija i ova muzika vašeg radija, ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Neka vam prija i ova muzika vašeg radija, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator. Informator.
1: U nastavku programa Radio Borova sledi informator. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvatenika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče biće održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10:30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje. Navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći 130 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator.
4: Informator. A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rakinski ulošci, pele,
5: 11,27 €, najam stana
6: 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
8: Gde umotati knjige?
9: Kako gde? U papirusu?
10: Marketing program Radio Borova.

kada budem velik ja, zlatno sunce će da sja, kao Kajsija. Za svakoga bit će griz, svi će ići u Pariz, a u slanka men još prije.

Velik ja, zlatni mesec će da sja, kao Kajsija. Za svakoga bit će griz, svi će ići u Pariz, a u slanka men još prije.

0: lokalno.
1: U toku su pripreme za 29. fišijadu u Borovu, koja će biti održana u petak 4. septembra u organizaciji fudbalskog kluba Sloga. Prošle godine fišijada je okupila rekordnih 78 takmičara, a dobar odaziv očekuje se i ove godine, rekao je u razgovoru za Radio Borovo predsjednik borovskog kluba Davor Bratić.
2: Kako ste i najavili, 4. septembra Sloga Borovo organizira 29. po redu fišijadu, znači tradicionalno druženje uz dobar fiš, muziku, veselo društvo i još bolju atmosferu. Evo, ovim putem pozivamo sve navijače, simpatizere kluba, ali i sve ljude dobre volje da nam se pridruže, povedu svoje porodice i provedu taj dan sa nama. Prošle godine prijavljeno je rekordnih 78 ekipa, ove godine očekujemo u najmanju ruku isto toliko.
1: Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a za VIP stajaći 130 evra. Uplate se primaju u borovskom komunalnom preduzeću Eko Dunav. Organizator je za takmičare obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru.
2: Okupljanje takmičara je na školskom dvorištu u 18 sati, podela ribe je u 18.30, uzimanje uzoraka je u 20 sati. I nakon toga imamo živu muziku, zabavljat će nas Jele Sale Show i Dynamit Band. Dođite, uživajte, probajte najbolji fiš i evo, budite deo naše 29. fišijade.
1: Rekao je Bratić, koji je nedavno izabran za novog predsjednika fudbalskog kluba Sloga. Nova takmičarska sezona u prvoj županijskoj ligi u kojoj se takmiči 16 klubova počela je 23. augusta.
2: Prvo kolo smo odigrali 2-2 u Privlaci. Jedna jako nezgodna ekipa i mislim da moramo biti jako zadovoljni sa tim rezultatom. S obzirom da smo gubili 2-0, ekipa je pokazala jedan karakter i evo, uspjela se iz tog minusa vratiti.
1: I utakmica drugog kola proteklog vikenda između Slavonca iz Komletinaca i Borovske Sloge završila je nerešeno 1-1. Sutra, 2. septembra od 17 časova Borovska Sloga odigraće utakmicu na domaćem terenu sa Kroacijom iz Bogdanovaca, a u subotu 5. septembra ugostiće Negoslavce.
2: Prošlu godinu smo završili na visoko pozicioniranom 3. mjestu, nadam se da bi mogli i ove godine postići u najmanju ruku isti rezultat, ali evo, idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti.
1: Fudbalski klub Slog ove godine obeležava veliki jubilej 100 godina od osnivanja. Za dan opštine 22. maja otvorena je novo izgrađena upravna zgrada kluba, čime će značajno biti unapređeni uslovi rada. Investicija je vredna gotovo 1 milion evra, izgradnja je trajala 2,5 godine. Pored prvog tima, klub danas ima i 4 mlađe selekcije, a u planu je, kako saznajemo, i obnavljanje rada veterana.

0: ostavite znaj.
1: Lokalno.
2: Ovogodišnji četvrti memorialni kup Ljubomir Buzaretić iz Borova bit će održan 13. septembra, najavio je u razgovoru za Radio Borovo zamjenik predsjednika Dobrovoljnog društva Borovo Aleksandar Mladenović.
3: Mi se nadamo da ćemo i ove godine rast kao i prethodnih godina. Planiramo da će doći negdje između 40 i 50 vatrogasnih društava. Mi smo poslali pozivnice u Vatronet i preko toga i svim našim društvima koji su do sada dolazili. Nadamo se da će se odazvati. Taj vatrogasni kup će se održati 13.9. sa početkom u 9 časova na stadionu FK Sloga Borovo.
2: Očekuje se učešće između 400 i 500 takmičara, kaže Mladenović.
3: Pomladak će održati takmičenje za djecu uzrasta od 6 do 12 godina koje će se održati na školskom igralištu, to jest na betonskom igralištu, a za mladež uzrasta od 12 do 16 godina održat će se takmičenje na stadionu FK Sloge, to jest na zelenom igralištu, gdje ćemo postaviti dve pruge da zbog vrućine i svega da budemo što brži, da što pre završimo to takmičenje. Obezbedili smo hitnu pomoć kao i do sada svake godine jer deci zna da se sloši, velik je to napor, pa jednostavno da se tu nađu za ne daj Bože. Mi kao organizatori i domaćini smo obezbedili hranu i piće za sve učesnike koji dođu kod nas u opštinu Borovo i koji budu naši gosti i učesnici u takmičenju u samom delu programa.
2: Memorijalni kup koji nosi ime po osnivaču Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Ljubomiru Buzaretiću bit će održan pod pokroviteljstvom opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar, navodi naš sagovornik. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo ovog leta organizovan je upis dece, a Mladenović poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
3: Do početka školske godine treninge održavamo dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 18 časova pa do 20. Pozivamo zainteresovanu decu ako žele da dođu, da se učlane, mogu, a kada bude krenula školska godina, onda ćemo se vratiti u standardne termine gdje ćemo trenirati samo nedjeljom. Odaziv je dobar, došlo nam je dosta djece, pomlatka, došli su, probali su, oduševili su se i evo, nadamo se da će postati jednog dana vatrogasci, dobrovoljni vatrogasci.
2: U društvu osnovanom davne 1932. godine danas je oko 60 djece i mladih. Našeg sagovornika smo pitali šta mogu da ponude novo upisanim članovima.
3: Pa pre svega dobru zabavu, što je za djecu najpotrebnije. Da se zabavljaju, da se druže. Mi smo tu bez nekog opterećenja da mogu doći kod nas. Naučit će nove stvari, naučit će kako da se ponašaju. Jedno pravilo što vredi kod nas, mi smo djeci zabranili mobilne telefone. Znači, koje dete dođe s mobilnim telefonom, može da se vrati kući. Djeca to poštuju, roditelji su to prihvatili, podržavaju tu našu inicijativu da što manje vremena provode na mobilnim telefonima. Kada dođu kod nas na treninge, mi ih podelimo u grupe, međusobno se malo takmiče, bitna je ta draž u njima da probudite volju, što mi za sada uspevamo. Evo, nadamo se da će svi ti novi članovi ostati kod nas, da će se družiti s nama, da će naučiti nove veštine.
2: Poručio je Mladenović.

0: Slušali ste lokalno Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav DO vrši upis i dostavu ogreva Grav Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grav Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grav možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iza službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Sveštenik Nenad Hesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekada večer.

mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu

Neki žive blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

donesse mi ruina vina, hoću priče da se setim, baš na ovom divnom mestu, gde ugledah njene oči. Zaustavite Dunav iz kazanje stare, to je pesma moja i pesma moja.

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav, iskazanje stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me uvek prate s pesmom rujna vina, osam tam.

0: muzičke boje do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
0: To su muzičke boje Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Domimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav D.O. vrši upis i dostavu ogreva Grav Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grav Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grav možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426. 098-734-426. I za službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Sveštenik Nenad Hesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: U nastavku programa Radio Borova sledi Informator. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvatenika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bijelo Brdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10:30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18:30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći 130 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Radio Borovo na 100,7 FM.
4: Gaja Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
6: Našoj majci zemlji.
5: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaja Teratelus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
7: Gaja Teratelus.
4: Teratelus.
5: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Danas plovimo vodama Karibskog mora do trećeg po veličini ostrva Velikih Antila, magične Jamajke. Smeštena južno od Kube, Jamajka je ostrvo pretežno planinskog reljefa, prepoznatljivo po svom bujnom zelenom ogrtaču. Njenim pejzažom dominiraju veličanstvene plave planine na istoku, čiji najviši vrhovi često tonu u gustu jutarnju maglu. Sa površinom od skoro 11.000 kvadratnih kilometara, ovo ostrvo predstavlja pravi ekološki dragulj, bogat strmim klisurama, skrivenim pećinama i rekama koje divlje teku ka belim peščanim plažama i tirkiznom okeanu.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
4: Radio. Borovo.

Nakon lokalnih klubova, Miloš Krasić je svoj fudbalski razvoj nastavio u Vojvodini, gde je kao veoma mlad dobio priliku da igra za seniorski tim. Tu je počeo da pokazuje sav svoj potencijal. Njegova brzina i prodori po strani bili su njegova najveća snaga. Igrao je na poziciji desnog krila, gde je mogao da koristi svoju eksplozivnost. Bio je igrač koji je stalno napadao protivničku odbranu, ulazio u duele i pokušao da stvori šansu za gol. Navijači su ga brzo zavolili zbog njegove borbenosti i energije. U dresu Vojvodine stekao je prvo ozbiljno iskustvo u seniorskom fudbalu. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa su ubrzo počeli da se interesuju i veći klubovi. Prvi tim Vojvodine debitovao je 2001. godine. U periodu od 2001. do 2004. odigrao je oko 70 utakmica u domaćem prvenstvu, a postigao više od 10 golova. Postao je jedan od najtraženijih mladih igrača u ligi. Njegovi prodori i asistencije privukli su pažnju ruskog velikana CSKA Moskve. Godine 2004. prelazi u Rusiju. Bio je to period kada je počeo da gradi ime i pokazuje da je spreman za veće izazove.

U mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

srce, linije života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

doneste mi ruină vină, hoci o frice da se seti, baš na ovom divnom mestu, gde ugledah njene oči. Zaustavite Dunav iz Kazanje stare, to je pesma moja i pesma moja.

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav, iz kazanje stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me uvek prate s pesmom rujna vina, osam tamburaša s Petrova Radina. Nek me

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša

velik ja, zlatno sunce će da sija, kao kaj sija. Za svakoga bit će griz, svi će ići u Pariz, a u slanka men još pr-

0: lokalno.
1: U toku su pripreme za 29. fišijadu u Borovu, koja će biti održana u petak 4. septembra u organizaciji fudbalskog kluba Sloga. Prošle godine fišijada je okupila rekordnih 78 takmičara, a dobar odaziv očekuje se i ove godine, rekao je u razgovoru za Radio Borovo predsjednik borovskog kluba Davor Bratić.
2: Kako ste i najavili, 4. septembra Sloga Borovo organizira 29. po redu fišijadu, znači tradicionalno druženje uz dobar fiš, muziku, veselo društvo i još bolju atmosferu. Evo, ovim putem pozivamo sve navijače, simpatizere kluba, ali i sve ljude dobre volje da nam se pridruže, povedu svoje porodice i provedu taj dan sa nama. Prošle godine prijavljeno je rekordnih 78 ekipa, ove godine očekujemo u najmanju ruku isto toliko.
1: Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a za VIP stajaći 130 evra. Uplate se primaju u borovskom komunalnom preduzeću Eko Dunav. Organizator je za takmičare obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru.
2: Okupljanje takmičara je na školskom dvorištu u 18 sati, podela ribe je u 18.30, uzimanje uzoraka je u 20 sati. I nakon toga imamo živu muziku, zabavljat će nas Jele Sale Show i Dynamit Band. Dođite, uživajte, probajte najbolji fiš i evo, budite deo naše 29. fišijade.
1: Rekao je Bratić, koji je nedavno izabran za novog predsjednika fudbalskog kluba Sloga. Nova takmičarska sezona u prvoj županijskoj ligi u kojoj se takmiči 16 klubova počela je 23. augusta.
2: Prvo kolo smo odigrali 2-2 u Privlaci. Jedna jako nezgodna ekipa i mislim da moramo biti jako zadovoljni sa tim rezultatom, s obzirom da smo gubili 2-0. Ekipa je pokazala jedan karakter i evo, uspjela se iz tog minusa vratiti.
1: I utakmica drugog kola proteklog vikenda između Slavonca iz Komletinaca i Borovske Sloge završila je nerešeno 1-1. Sutra, 2. septembra od 17 časova Borovska Sloga odigraće utakmicu na domaćem terenu sa Kroacijom iz Bogdanovaca, a u subotu 5. septembra ugostiće Negoslavce.
2: Prošlu godinu smo završili na visoko pozicioniranom 3. mjestu. Nadam se da bi mogli i ove godine postići u najmanju ruku isti rezultat, ali evo, idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti.
1: Fudbalski klub Slog ove godine obeležava veliki jubilej 100 godina od osnivanja. Za dan opštine 22. maja otvorena je novo izgrađena upravna zgrada kluba, čime će značajno biti unapređeni uslovi rada. Investicija je vredna gotovo 1 milion evra, izgradnja je trajala 2,5 godine. Pored prvog tima, klub danas ima i 4 mlađe selekcije, a u planu je, kako saznajemo, i obnavljanje rada veterana.

0: ostavite znaj.
1: Lokalno.
2: Ovogodišnji četvrti memorialni kup Ljubomir Buzaretić iz Borova bit će održan 13. septembra, najavio je u razgovoru za Radio Borovo zamjenik predsjednika Dobrovoljnog društva Borovo Aleksandar Mladenović.
3: Mi se nadamo da ćemo i ove godine rast kao i prethodnih godina. Planiramo da će doći negdje između 40 i 50 vatrogasnih društava. Mi smo poslali pozivnice u Vatronet i preko toga i svim našim društvima koji su do sada dolazili. Nadamo se da će se odazvati. Taj vatrogasni kup će se održati 13.9. sa početkom u 9 časova na stadionu FK Sloga Borovo.
2: Očekuje se učešće između 400 i 500 takmičara, kaže Mladenović.
3: Pomladak će održati takmičenje za djecu uzrasta od 6 do 12 godina koje će se održati na školskom igralištu, to jest na betonskom igralištu, a za mladež uzrasta od 12 do 16 godina održat će se takmičenje na stadionu FK Sloge, to jest na zelenom igralištu, gdje ćemo postaviti dve pruge da zbog vrućine i svega da budemo što brže, da što pre završimo to takmičenje. Obezbedili smo hitnu pomoć kao i do sada svake godine jer deci zna da se sloši, velik je to napor, pa jednostavno da se tu nađu za ne daj Bože. Mi kao organizatori i domaćini smo obezbedili hranu i piće za sve učesnike koji dođu kod nas u opštinu Borovo i koji budu naši gosti i učesnici u takmičenju u samom delu programa.
2: Memorialni kup koji nosi ime po osnivaču Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Ljubomiru Buzaretiću bit će održan pod pokroviteljstvom opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar, navodi naš sagovornik. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo ovog leta organizovan je upis dece, a Mladenović poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
3: Do početka školske godine treninge održavamo dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 18 časova pa do 20. Pozivamo zainteresovanu decu ako žele da dođu, da se učlane, mogu, a kada bude krenula školska godina, onda ćemo se vratiti u standardne termine gdje ćemo trenirati samo nedjeljom. Odaziv je dobar, došlo nam je dosta djece, pomlatka, došli su, probali su, oduševili su se i evo, nadamo se da će postati jednog dana vatrogasci, dobrovoljni vatrogasci.
2: U društvu osnovanom davne 1932. godine danas je oko 60 djece i mladih. Našeg sagovornika smo pitali šta mogu da ponude novo upisanim članovima.
3: Pa pre svega dobru zabavu, što je za djecu najpotrebnije. Da se zabavljaju, da se druže. Mi smo tu bez nekog opterećenja da mogu doći kod nas. Naučit će nove stvari, naučit će kako da se ponašaju. Jedno pravilo što vredi kod nas, mi smo djeci zabranili mobilne telefone. Znači, koje dete dođe s mobilnim telefonom, može da se vrati kući. Djeca to poštuju, roditelji su to prihvatili, podržavaju tu našu inicijativu da što manje vremena provode na mobilnim telefonima. Kada dođu kod nas na treninge, mi ih podelimo u grupe, međusobno se malo takmiče, bitna je ta draž u njima da probudite volju, što mi za sada uspevamo. Evo, nadamo se da će svi ti novi članovi ostati kod nas, da će se družiti s nama, da će naučiti nove veštine.
2: Poručio je Mladenović.

0: Slušali ste lokalno Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
2: Samo hitovi uz Borovo Radio.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Radio Borovo. Gaja Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaja Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus. Gaja Terra Telus. Terra Telus.